I srpsko i sunčano i toplo, dnevna temperatura do 34, trenutna temperatura u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

6:25, vrijeme je za vrijeme. Danas također sunčano vrijeme, ali sa nešto nižom temperaturom nego prethodnih dana, tako da bi se ona danas trebalo da kreće jutarnja oko 22, a maksimalna do 33 stepena. Sutra nedjelja, 30. august, pretežno sunčano, jutarnja od 13 do 20, najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. U ponedjeljak 31. augusta pretežno sunčano i vruće, jutarnja od 16 do 21, maksimalna temperatura od 32 do 37 stepeni. Utorak 1. septembar pretežno sunčano uz malu oblačnost, jutarnja od 17 do 24, maksimalna od 31 do 36 stepeni. Trenutno u Banja Luci 23 stepena, pritisak 994 milibara, vjetar je jugoistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. U nastavku muzika, radio kalendar, pa onda jedan blok marketinga. Dobro jutro!

Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Poslije dvomjesečne opsade 1521. prvi put osvojili Beograd. Potom su silom iselili većinu stanovnika i sav grad opljačkali, odnijevši u Carigrad mnoge kulturne i historijske vrijednosti. U 1645. umro je Hugo Grotius, holandski pravnik, književnik i humanista, osnivač nauke o međunarodnom pravu. Prvi opijumski rat između Velike Britanije i Kine okončan je 1842. mirom u Nankingu, kojim su Kanton, Šangaj i ostale kineske luke otvorene za britanske trgovce. Britanci su dobili široke trgovinske povlastice, a Kina je posle uplitanja ostalih velesila potpuno potpala pod uticaj zapadnih država. Njemački inženjer Gottlieb Daimler 1885. godine patentirao je prvi motocikl. 1915. godine rođena je švedska glumica Ingrid Bergman, koja je svjetsku slavu stekla filmovima snimljenim u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Kim zvona zvone, Plinsko svjetlo, Ozloglašena, Triumfalna kapija, Jovanka Orleanka, Kazablanka.

1938. godine rođen je Dragan Kolundžija, književnik, pjesnik Kozare. Javio se sa svojim prvim pjesmama kao darovit adolescent 1955. u časopisu Delo i bio više nego primjećen. Dvije godine potom, 17-godišnjak, Dragan Kolundžija objavljuje u Nolitu svoju prvu izvanrednu knjigu Zatvorenik u ruži. Zajedno s Brankom Miljkovićem, Božidarom Timotijevićem, Milovanom Danojlićem i drugim pjesnicima 50. godina prošlog vijeka, donio je svježinu srpskoj književnoj sceni. Za svoj književni rad je višestruko nagrađivan, a zavičaj mu se odužio tek 2011. godine, kada je nagrađen književnim vijencem Kozare. Preminuo je 19. jula ove godine. Na zahtjev izbjegličke jugoslovenske vlade, koja je to učinila pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla, kralj Jugoslavije Petar II. Karađorđević 1944. u Drugom svjetskom ratu oduzeo je komandu Draži Mihajloviću i priznao maršala Josipa Broza za jedinog vođu jugoslovenskih snaga otpora nacističkom okupatoru. SSSR je 1949. izveo prvu eksploziju atomske bombe, ali je Moskva o tome ćutala. Kad su 22. septembra 1949. eksploziju potvrdile vlade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kanade, srušila se kao kula od karata teorija vlade Sjedinjenih Američkih Država o globalnoj nadmoći, što je izazvalo veliko komešanje u Vašingtonu. U 1958. rođen je američki popjevač afričkog porijekla Michael Jackson, poznat po ekstravagantnom životu koji je stekao svjetsku slavu, ali i prezir crnaca kad je nakon niza hiruških zahvata postao bijelac. U 1972. godine umrla je njemačka pjevačica Lale Anderson, izvođač pjesme Lili Marlene. 1987. umro je Lee Marvin, američki filmski glumac, dobitnik Oscara. 2000. godine na današnji dan umro je Marko Todorović, pozorišni, filmski i televizijski glumac. Princ Aleksandar II. Karađorđević je 2004. otkrio spomenik voždu Karađorđu, postavljenom u blizini manastira Dobrun kod Višegrada. 2015. godine umro je Milorad Ekmečić, istoričar, književnik, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Beogradu, akademik, član Senata Republike Srpske, osnivač Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Slušali ste radio kalendar za 29. avgust.

Banja Luka i Bijeljina kao i Doboj 23 stepena, Bileća 22, Višegrad 19, Gacko 16, Kalinovik 16, Mrakovica 25, Mrkonjić Grad 21, koliko je i u Prijedoru, Novi Grad 20, Ribnik 19, Rudo 18, Sokolac 15, Srebrenica 19, u Srpcu trenutno 20 stepeni, Trebinje 25, Foča 19, Hampijesak i Čemerno 20 stepeni.

Sveti oci pravoslavni Srbe poučavaju o svetosavskim korijenima Kosovsko-metohijskog zavjeta, koji ih opredjeljenjem vode za carstvo nebesko u skladu sa riječima. Zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Pouka je i da se nikad ne smije zaboraviti da je u ovim teškim vremenima suštinski neophodno da vjernicima Hristos uvijek bude na prvom mjestu i da se carstvo nebesko projavljuje upravo u crkvi Božjoj. Odatle i stalan zavjetni poziv da svako u skladu sa svojim mogućnostima i darovima pomogne srpski narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. Tako rade i članovi Srpskog sabranja Baštionik iz Banja Luke, koji su često na mnogostradalim i svetim kosovsko-metohijskim odredištima i sa tamnošnjim narodom koji svjedoči živu vjeru. S njima je bila i Mira Lolić-Močević, koja je snimila reportažni zapis od Novog Brda do manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Hodočasteći po Kosmetu kod Novog Brda, priču započinje sa Nikolom i Aleksandrom Stojković, a završava razgovorom sa arhimandritom Mihajlom, igumanom manastira Svetih Arhangela.

0: Premijer Savo Minić izjavio je danas da je vlada u ovoj godini uložila 6,5 miliona maraka u opštinu Brod koja se ubrzano razvija. Brod će ubrzo imati prvu funkcionalnu bescarinsku zonu u Republici Srpskoj, rekao je Minić u Brodu gdje prisustvuje gastro susretima zajedno sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cijanović. Ona je izjavila da je manifestacija gastro susreti koja je okupila oko 100 izlagača postala tradicija i da promoviše ono što je domaće. Prema posljednjem mjerenju u Republici Srpskoj, trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: Ja mislim da je apsolutno i licemjerje, višak licemjerja na svim, na svakoj strani kad pogledate. Postoji u svakoj toj izjavi, u svakom tom nastupu. Ako pogledate malo istorijat što se dešavalo na drugoj strani, i ovo što danas gledamo je jedna opšta hajka.
1: General Ratko Mladić bio je poznat kao veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan

0: svežije uz temperaturu uglavnom od nekih 20 do 25 stepeni. Sutra će ponovo biti sunčano, toplo, bez velikih vrućina barem jedan dan, ali temperatura ponovo raste. Sutra uglavnom sunčano i suvo vreme. Rano ujutru na istoku ponede slaba kiša, a tokom popodne ponovo će biti uslova za kratkotrajne pljuskove uglavnom na istoku i jugozapadu. Pitanje su slabe i povremene padavine. Maksimalna temperatura 30 do 36, više krajem oko 25 stepeni.
1: Informacije o ovom vremenu završavamo dnevnik. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
2: Na Trebeviću bukte nova požarišta, gašenje otežava jak vjetar. Na području Trebinja situacija nešto stabilnija.
1: Dok se još čeka odgovor iz Haga kada će tijelo generala Mladića biti prebačeno u Srbiju, borci Republike Srpske se spremaju da na dostojanstven način isprate svog komandanta na vječni počinak.
2: U Sarajevu opšta hajka nakon smrti generala Mladića, u svakom nastupu licemjerje i mržnja, kaže Cvijanovićeva.
1: U okviru manifestacije Kočićev zbor u Narodnom pozorištu večera svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

nastavio tu karijeru u Gummersbachu, a mogu isto da kažem, on je kao junior igrao protiv Metaloplastike u Šapcu i u selo Dobrić, pored Šapca. Tako da postoji i slika i sve ostalo gde je on započeo tu svoju karijeru. Onda normalno Branta, sada saveznog trenera nemačke reprezentacije,

0: Manje je poznato da ste tokom karijere rukometnog sudije predavali i fizičko vaspitanje u Beogradskoj osnovnoj školi Veljko Dugošević. Da li ste možda nekog od dečaka i devojčica ozbiljnije uveli u svet rukometa?
1: Od devojčica nisam, pošto ja devojčicima nisam predavao. Bili su reprezentativci, a najpoznatijih od tih je Igor Butulija, Bukvić, Zurnić, Bilanović,

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Potkozar je zahvatilo jako nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom koje je najviše pogodilo prijedorska naselja Omarsko i Rasavce, ali i područje Kozarske Dubice gdje je pričinilo štetu na objektima i poljoprivredi. Nevrijeme je zahvatilo Laktaše i Prnjavor gdje je oštećen dio krova osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnja. Nevremenu su prethodili šelf oblaci koji su se najčešće pojavljivali u sklopu snažnih grmljevinskih nepogoda. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je više od 100 protivgradnih raketa. Na Trebeviću je aktivan požar, ali objekti i životi ljudi trenutno nisu ugroženi. Gašenje požara uz nepristupačan teren otežava jak vjetar. U gašenju požara učestvuje više od 60 ljudi, a očekuje se i djelovanje helikoptera uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Vatrogasci su lokalizovali požar u blizini radio-relejnog objekta RTRS-a zbog širenja vatre iz ugroženog područja. Evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. U okolini Trebinja aktivan je krak požara u blizini sela Konjsko na Zupcima gdje mještani i vatrogasci sa kolegama iz Herceg Novog, pripadnici civilne zaštite, volonteri sprečavaju njeno širenje. Gradska deponija Obudina gdje je juče izbio požar danas je pod kontrolom. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Povodom smrti generala Mladića održana je vanredna sjednica Boračke organizacije Republike Srpske. Najavili su da će odati počast svom komandantu kako dolikuje i naglasili da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. U međuvremenu Holandija je saopštila da neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvjanović izjavila je da je u Sarajevu pokrenuta opšta hajka prema Republici Srpskoj i Srbiji nakon smrti generala Ratka Mladića i istakla da je u svakom nastupu vidljivo licemjerje. Kad pogledate malo istoriju i sve ono što se dešavalo na drugoj strani, onda ćete vidjeti da je haški osuđenik Rasim Delić sahranjen uz sve vojne počasti. Čak je tu ceremoniju predvodio tadašnji rejs, istakla je Cvjanovićeva. Navela je i primjer presuđenog generala Zakiba Mahmuljina koji i danas u bjekstvu nakon osuđujuće presude, kao i Elfete Veseli koja je dobijala zatvorske pogodnosti uprkos ratnom zločinu za koji je osuđena. U okviru manifestacije Kočićev zbor u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti održana svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića. Biće dodijeljena književna priznanja, Kočićeva nagrada i nagrada Zmijanče, a sve to možete pratiti u prenosu na našem programu nakon 20 časova. Sutra će biti služen pomen junacima od

otadžbine i položeni vijenci na spomenik poginulim borcima u Stričićima. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

dalekovoda. Teritorijalna vatrogasno-spasilačka služba u Prnjavoru je imala više od 30 intervencija na uklanjanju oborenih stabala zbog kojih je došlo i do obustave saobraćaja u pojedinim ulicama u Prnjavoru. Nevreme je oštetilo i dio krova osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnji, a šteta je počinjena i pričinjena u oba gradska parka te na gradskom groblju. Snabdjevanje vodom je uredno, a inače nevreme je zahvatilo gradsko područje Prnjavora, Lišnju i Galjipovce.

A evo dobijamo podatke iz Elektrokrajine da je usled jakog nevremena došlo do kvarova na više dalekovoda, dakle pored Prnjavora i na području Prijedora, Kozarske, Dubice, Laktaša, te dijelu Banja Luke, saopšteno je iz preduzeća Elektrokrajina. Ekipe su odmah izašle na teren i ulažu maksimalne napore kako bi u što kraćem roku otklonile nastale kvarove i stabilizovale snabdjevanje električnom energijom, navode iz Elektrokrajine.

0: Olujno nevrijeme praćeno krupnim ledom zahvatilo je danas poslije podne Knežicu kod Kozarske Dubice i pričinilo štetu na poljoprivrednim usjevima i pojedinim stambenim objektima. Načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković izrazio je žaljenje zbog posljedica nevremena i štete koju su pretrpjeli građani. On je najavio da će dvije opštinske komisije za procjenu štete već od ponedjeljka 31. avgusta izaći na teren kako bi sagledale stanje na području zahvaćenom nevremenom, evidentirale pričinjenu štetu i utvrdile njene razmjere. Stanovnici koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim usjevima treba da se do petka 4. septembra prijave Odjeljenju za poljoprivredu opštinske uprave Kozarska Dubica. Iz opštinske uprave apeluju na građane da se prijave štete izvrše u predviđenom roku kako bi šteta mogla biti pravovremeno evidentirana i kako bi se nakon sagledavanja stanja na terenu mogle preduzeti odgovarajuće mjere pomoći. A kako nas vrijeme očekuje od sutra i narednih dana u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske saznaćemo od meteorologa Milice Đorđević.
1: Vreme se polako stabilizuje, sutra će ponovo biti sunčano, toplo, bez velikih vrućina, barem jedan dan, ali temperatura ponovo raste. Sutra uglavnom sunčano i suvo vreme. Rano ujutru na istoku ponede slaba kiša, a tokom popodne ponovo će biti uslova za kratkotrajne pljuskove, uglavnom na istoku i jugozapadu. Biće su slabe i povremene padavine. Maksimalna temperatura 30 do 36, više prema oko 25 stepeni. I Banjaluci sutra ponovo sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura do 33 stepena. Veoma toplo vreme se održava i početkom naredne sedmice, ponedeljak, utorak, sunčano i veoma toplo, temperatura ponovo raste, tako da vrućine ne prestaju. Maksimalno uglavnom 32 do 37 stepeni, u višim krajima oko 25. Sredom sedmice, sredu i četvrtak, nešto nestabilnije vreme, pogotovo u sredu uveče i u četvrtak, tada će doći do postepenog pada temperature, u sredu uveče su ponegdje moguće i lokalne nepogode.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U olujnom nevremenu praćenom jakim vjetrom, kišom i gradom koje je danas zahvatilo Prnjavor, oborena stabla oštetila su određeni broj automobila. Štetu je pretrpilo nekoliko krovova stambenih objekata, a cijeli grad je ostao bez struje. Zbog stabala koja su pala na elektroenergetske vodove došlo je do prekida u snabdjevanju električnom energijom. Vatrogasci su trenutno na terenu sa ekipama elektrodistribucije i rade na uklanjanju drveća sa dalekovoda. I Podkozare je zahvatilo jako nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom koje je najviše pogodilo predorska naselja, Omarsku i Rasavce, ali i područje Kozarske Dubice, gdje je pričinilo štetu na objektima i poljoprivredi. Nevremeno su prethodili šelf oblaci koji se najčešće pojavljuju u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je više od 100 protivgradnih raketa. Na Trebeviću aktivan je požar, ali objekti i životi ljudi trenutno nisu ugroženi, a gašenje požara uz nepristupačan teren otežava jak vjetar. U gašenju požara učestvuje više od 60 ljudi, a očekuje se i djelovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Vatrogasci su lokalizovali požar u blizini radio relejnog objekta RTRS-a zbog širenja vatre. Iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. U okolini Trebinja aktivan je krak požara u blizini sela Konjsko na Zupcima, gdje je mještani vatrogasci sa kolegama iz Herceg Novog, pripadnici civilne zaštite i volonteri sprečavaju njeno širenje. Gradska deponija Obodina, gdje je juče izbio požar, danas je pod kontrolom. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Povodom smrti generala Ratka Mladića održana je vanredna sjednica Boračke organizacije Republike Srpske. Najavili su da će odati počast svom komandantu kako dolikuje i naglasili da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. U međuvremenu Holandija je saopštila da neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivše komandanta vojske Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je u Sarajevu pokrenuta opšta hajka prema Republici Srpskoj i Srbiji nakon smrti generala Ratka Mladića, istakla da je u svakom nastupu vidljivo licemjerje. Kad pogledate malo istoriju i sve ono što se dešavalo na drugoj strani, onda ćete vidjeti da je haški osuđenik Rasim Delić sahranjen u sve vojne počasti. Čak je tu ceremoniju predvodio tadašnji rejs, istakla je Cvijanovićeva. Navela je i primjer presuđenog generala Sakiba Mahmuljina, koji je danas u bjekstvu nakon osuđujuće presude, kao i Elfete Veseli, koja je dobijala zatvorske pogodnosti uprkos ratnom zločinu za koji je osuđena. Demonstranti koji su pokušali da se okupe u centru Užica zbog najavljenog skupa SNS-a na kome će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sukobili su se sa policijom, prenosi RTS. Tokom guranja prema policijskom kordonu su poletjele i kamenice i tom prilikom je povrijeđen snimatelj RTS-a. Grupa građana koja podržava studente u blokadi okupila se na Trgu Partizana, gdje je postavljen kordon policije koji ih je razdvajao od pristalica SNS-a koji su došli na skup. U okviru manifestacije Kočićev zbor u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras će biti održana svečana akademija posvećena dijelu Petra Kočića. Biće dodijeljena književna priznanja, Kočićeva nagrada i nagrada Zmijenče, a sve to možete pratiti u programu Radija Republike Srpske od 20 časova i 10 minuta. Sutra će biti služen pomen junacima, otadžbine i položeni vijenci na spomenik poginulim borcima u Stričićima. Sport. Fudbaleri Sloge iz Doboja savladali su na gostovanju Banjalučki BSK u Ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog BSK-a izgubili su u Krupi na Vrbasu meč protiv ekipe Sloge iz Doboja sa 1-0 u četvrtom kolu Premier Lige BiH. Sloga sada ima 4 boda i utakmicu manje, dok je BSK osvojio 3 boda. Derbi kola igraju u Sarajevo i Zrinjski od 20 časova 45 minuta. Banjalučki borac sutra gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. Trenutno vodi Zrinjski sa 9 bodova, slijedi Široki Brijeg sa 7, te borac koji ima 6 bodova i utakmicu manje. Novak Đoković i ostali teniseri iz Srbije saznali su termine prvog kola na US Openu u Njujorku. Đoković igra protiv Argentinca Mariana Navonea u terminu od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno u noći sa nedjelje na ponedjeljak u 1 sat ujutro po našem vremenu. Hamad Međidović igraće sutra od 17 časova po našem vremenu protiv Poljaka Kamila Majšaka, dok će od 20 časova i 30 minuta po našem vremenu Miomir Kecmanović igrati protiv Denisa Šapovalova iz Kanade. Nakon što je završen prvi krug na evropskom prvenstvu za odboj kašice, poznat je raspored nokaut faze. Selekcija Srbije u osmini finala igraće protiv Hrvatske, a taj meč zakazan je za sutra naveče od 19 časova. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta timova Francuske i Grčke.
0: U Srpskoj sutra ponovo pretežno sunčano i toplo, ali sa nižim temperaturama. Slušamo meteorologa Milicu Đorđević.
2: Sutra će ponovo biti sunčano, toplo, bez velikih vrućina, barem jedan dan, ali temperatura ponovo raste. Sutra uglavnom sunčano i suvo vrijeme, maksimalna temperatura 30 do 36, viši krajem oko 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Prio s planina i ispod planina, s kraja na kraj zmijanja. U očuvanju tog jezika nove naraštaje inspirišemo i književnom nagradom Zmijanče, namijenjenom učenicima osnovnih škola. Od prve dodjele 1979. godine Zmijanče je raslo zajedno sa djecom sa Zmijanja i preraslo u jednu od najuglednijih dječjih nagrada u Republici Srpskoj. Pozivam predstavnika žirija književne nagrade Zmijanče da pročita obrazloženje, a naravno i potom uruči nagradu.

Predsjednik žirija za dodjelu Kočićeve nagrade svečano saopšti ime ovogodišnjeg laureata i pročita obrazloženje.

Poštovani predstavnici vlade Republike Srpske, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, sunarodnici, a nadam se i dostojni saborci, nasljednici podviga i žrtve, djela i imena Petra Kočića, dobroveče. Na ovogodišnji konkurs za Kočićevu nagradu, koja se prema pravilniku dodjeljuje za djela iz oblasti srpskog jezika i književnosti uglednom književniku, za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku, a koje odlikuje kočićevski slobodarski duh, čistota i punoća srpskog jezika, kao i visoko estetske umjetničke vrijednosti, pristiklo je 14 prijava za 9 književnika. Žiri u sastavu književnici Željka Avrić, Duško M. Petrović i profesor dr. Željka Pandžić jednoglasno i sa zadovoljstvom odlučio da dobitnik Kočićeve nagrade u 2026. godini bude književnik Predrag Bjelošević. Pjesnik, pripovjedač, prevodilac, antologičar i dramski stvaralac, rođen 1953. godine u Banjoj Luci, dugogodišnji direktor i umjetnički direktor Dječijeg pozorišta Republike Srpske, autor 30 knjiga različitog žanra proučava na univerzitetima slavistike u Hamburgu i Gracu, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, osnivač međunarodnih književnih susreta u Banjoj Luci, glavni i odgovorni urednik izdavačke djelatnosti Udruženja književnika Republike Srpske i časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Nova stvarnost. Redovni je član Akademije slovenske umjetnosti i književnosti u Varni, te internacionalnih pjesničkih akademija Mihaj Eminescu u Krajovi i Leopold Sedar Senghor u Milanu. Za međunarodnu promociju kulture i umjetnosti Republike Srpske u svijetu odlikovan je ordenom Njegoša drugog reda. Dobitnik je prestižnih međunarodnih književnih nagrada te književnih priznanja na srpskom govornom području za knjige za odrasle i za djecu. Svojom prvom knjigom pjesama Gorka slad, koja je najavila jedan uzbudljiv, beskompromisan, vizionarski i jezički razvokoren pjesnički glas, Predrag Bjelošević je postavio osnove poetici građenoj na kontrastu, zgusnutom poetskom izrazu, direktnom obraćanju čitaocu, raznorodnom tematskom motivskom izboru, novim grafičkim

rješenjima, eliptičnoj strukturi, izvrsnim poentiranjima, provokativnom, često ironičnom tonu, stilskim figurama ponavljanja, metafore, gradacije, hiperbole i dosljednoj upotrebi oksimorona. Tadašnji mladalački bunt, bliskost sa evropskom postmodernom poezijom, buran umjetnički temperament, velika čitalačka i obrazovna strast, sklonost ka istraživanju i inovaciji, visok vrijednosni kriterijum, lična i umjetnička hrabrost, suvereno vladanje maternjim srpskim jezikom, uticali su da Bjelošević 70. godina prošlog vijeka bude primijećen ka izuzetan pjesnički talenat koji će sljedećom knjigom Lice sa zatiljka pjevati iz punog grla. Svoju pjesničku riječ Bjelošević je sa posebnom pažnjom i poštovanjem darivao pjesničkim prijateljima i uzorima Petru Kočiću, Kolji Mićeviću, Ranku Risojeviću, Stevanu Tontiću, Duško Trifunoviću, Draganu Kolundži, Vasku Popi, Lazi Kostiću, rodnoj Banjoj Luci, svom narodu srpskom u trenucima iskušenja i nesreća. Bjelošević se potvrdio kao angažovani pjesnik određenog društvenog istorijskog trenutka i kao patriotski pjesnik, jer je iskreno, hrabro i kritički pisao u vrijeme kolektivnog osjećanja potištenosti i odbačenosti nakon raspada decenijskih iluzija, izolacije, usamljeništva i stješnjenosti između istoka i zapada. On je pjesnik britke misli, raskošnog jezika. On ima svoje književne uzore, poštuje tradicionalne vrijednosti, ali i neumorno stvara svoje. Jednako barata slobodnim kao i vezanim stihom, sonetom, distihom, lirskom prozom. U pjesnički jezik uvodi sleng i ulični govor, ali i poetske kovanice. Poeziju i sam čin pisanja doživljava kao izraz nadahnuća, tvorački čin, ali i katarzu i zadovoljstvo. Njegovo stvaralačko ishodište je istorijska i književna tradicija, ali i pored tog nasljeđenog puta on otvara i individualni, sučeljavajući milostivog Boga i neumoljivo vrijeme, savremeno i arhaično, avangardno i tradicionalno, lično i opšte, društveno-istorijske perspektive i civilizacijske tekovine, a posebno Kočićevsku potvrdu kulturnog i nacionalnog identiteta kroz vjeru, jezik i pismo, a nasuprot besmislu i tragizmu samoporicanja. Satirični poetski manifest Pravo na govor u Kočićevskom prkosnom duhu proziva kreatore novog svjetskog poretka i poziva čovjeka na čin lične hrabrosti ističući njegovo pravo na svoj jezik, stav i život. Predrag Bjelošević je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika, autor pjesama antologijske vrijednosti i tvorac autentične poetike vrednovane u međunarodnim okvirima. U obrazloženju Narodne i univerzitetske biblioteke, kao jednog od predlagača Predraga Bjeloševića za Kočićevu nagradu, direktorica Ljilja Petrović-Zečić navodi. Dodjela Kočićeve nagrade Predragu Bjeloševiću je priznanje jednom istaknutom piscu, ali i priznanje jednom cjelovitom kulturnom podvigu. To je nagrada pjesniku samosvojnog glasa, autoru bogate i vrijedne bibliografije, dobitniku značajnih domaćih i međunarodnih nagrada, tvorcu pozorišnih institucija, pedagogu, prevodiocu i kulturnom poslaniku. Obrazlažući prijedlog književne zajednice Vaso Pelagić da se ovogodišnja književna nagrada dodijeli upravo Predragu Bjeloševiću, književnik, senator Republike Srpske i dobitnik Kočićeve nagrade Ranko Preradović je istakao. Kočićeva nagrada prirodno pripada piscu koji nije samo autor dobrih knjiga, nego i stvaralac snažnog duhovnog pečata, čovjek kulturnog pregnuća i ličnost čije djelo objedinjuje umjetnost, javnu odgovornost i vjernost jeziku i pismu svog srpskog roda, odnosno književni, kulturni i društveni angažman. Stoga, žiri za dodjelu Kočićeve nagrade na 61. Kočićevom zboru jednoglasno smatra da je pjesnik, pripovjedač, prevodilac i dramski stvaralac, osnivač, utemeljitelj, ambasador kulture, književni i pozorišni poslenik, istinski posvećenik umjetnosti Predrag Bjelošević, svojim kočićevskim slobodarskim duhom, književnim doprinosom očuvanju, njegovanju i bogatstvu svog maternjeg srpskog jezika, te izuzetnim umjetničkim vrijednostima svog cjelokupnog književnog dijela priznatog na srpskom kulturnom prostoru i na međunarodnoj književnoj sceni, itekako dostojan nagrade imena i dijela Petra Kočića.

na ljudskoj istini trajno nastavlja da govori, jer ne pripada jednom vremenu. Kočić je u srpsku književnost unio ljepotu i tragizam krajskog sela, ali taj prostor kod njega nije ostao provincija, postao je svijet. U tome se i prepoznaje veličina pisca, da ono zavičajno učini opštim, da lokalni govor pretvori u jezik umjetnosti,

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Prnjavoru je normalizovano snabdjevanje električnom energijom nakon prekida izazvanog olujnim nevremenom. Oborena stabla oštetila su određeni broj automobila, a štetu je pretrpjelo nekoliko krovova stambenih objekata. I Podkozar je zahvatilo jako nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom, koje je najviše pogodilo pridorska naselja Omarsku i Rasavce, ali i područje Kozarske Dubice, gdje je pričinilo štetu na objektima i poljoprivredi. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je više od 199 protivgradnih raketa. Požar koji je zahvatio Trebević i prijetio da se proširi na šire područje planine ugašen je nakon višečasovne borbe s vatrom. Dejstvovao je helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske. Borbu s vatrom dodatno je olakšala kiša koja je pala na ovom području. Vatrogasci su lokalizovali požar u blizini radio relinog objekta.

0: Teresa. U selima Konjskoj Grabovice na Zupcima kod Trebinja i dalje su aktivni požari, kao iznad izvorišta Vrelo oko, gdje večeras je dejstvovao helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije grada Trebinja Marija Tešić. Ona je istakla da je požar na brdu Strač iznad Trebinja u potpunosti pod kontrolom i može se reći da je ugašen. Gradska deponija Obodina, gdje je juče izbio požar, danas je pod kontrolom. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Povodom smrti generala Mladića održana je vanredna sjednica Boračke organizacije Republike Srpske. Najavili su da će odati počast svom komandantu kako dolikuje i naglasili da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi s organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulo generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti jer je u toku istraga. U međuvremenu Holandija je saopštila da neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je u Sarajevu pokrenuta opšta hajka prema Republici Srpskoj i Srbiji nakon smrti generala Ratka Mladića i istakla da je u svakom nastupu vidljivo licemjerje. Kad pogledate malo istoriju i sve ono što se dešavalo na drugoj strani, onda ćete vidjeti da je haški osuđenik Rasim Delić sahranjen u sve vojne počasti. Čak je tu ceremoniju predvodio tadašnji reis. Istakla je Cvijanovićeva. Navela je i primjer presuđenog generala Sakiba Mahmuljina koji je danas u bjekstvu nakon osuđujuće presude, kao i Alfete Veseli koja je dobijala zatvorske pogodnosti uprkos ratnom zločinu za koji je osuđena. U Narodnom pozorištu održana je svečana akademija u čast velikog srpskog pisca Petra Kočića u okviru 61. Kočićevog zbora. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijenče pripala Ivone Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da je 61. Kočićev zbor dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj. Dobitnik Kočićeve nagrade, Predrag Bjelošević, ističe da Kočićevo ime obavezuje uvijek na više jer je Kočić sinonim slobode, patriotizma i moralne odgovornosti.
1: Prvo, večerašnja akademija nosi jednu, da kažem, veliku posebnost, jer ove godine se navršava 110 godina od smrti našeg velikog književnika i mi na ovaj način simbolično prisustvujemo u jednom mjestu gdje spajamo istoriju i tradiciju sa mladošću, gdje spajamo istoriju i budućnost i upravo o tome govore i dobitnici nagrada.
2: Zato ovu nagradu primam sa dubokom zahvalnošću ali i sa osjećanjem obaveze. Zahvaljujem žiriju koji je u mom književnom radu prepoznao vrijednost dostojnog priznanja, organizacionom odboru 61. Kočićevog zbora i svima koji su kroz decenije čuvali ime velikog pisca i narodnog tribuna.
0: Sport. Fudbaleri Sloge iz Doboja savladali su na gostovanju Banjalučki BSK u Ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Banjalučkog BSK-a izgubili su u Krupi na Vrbasu meč protiv ekipe Sloge iz Doboja sa 1-0 u četvrtom kolu Premier Ligi BiH. Sloga sada ima 4 boda i utakmicu manje, dok je BSK osvojio 3 boda. Banjalučki borac sutra gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. Trenutno vodi Zrinski sa 9 bodova, slijedi Široki Brijeg sa 7, te borac koji ima 6 bodova i utakmicu manje. Novak Đoković i ostali teniseri iz Srbije saznali su termine prvog kola na US Openu u Njujorku. Đoković igra protiv Argentinca Mariana Navonea u terminu od 19:00 po lokalnom vremenu, odnosno u noći sa nedjelje na ponedjeljak u 1 sat ujutro po našem vremenu. Hamad Međidović igraće sutra od 17:00 po našem vremenu protiv Poljaka Kamila Majšaka, dok će od 20:30 po našem vremenu Miomir Kecmanović igrati protiv Denisa Šapovalova iz Kanade. Nakon što je završen prvi krug na evropskom prvenstvu za odbojkašice, poznat je raspored nokaut faze. Selekcija Srbije u osmini finala igraće protiv Hrvatske,

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Prnjavoru je normalizovano snabdjevanje električnom energijom nakon prekida izazvanog olujnim nevremenom. Oborena stabla oštetila su određeni broj automobila, a štetu je pretrpjelo nekoliko krovova stambenih objekata. I Podkozar je zahvatilo jako nevreme praćeno olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom, koje je najviše pogodilo Prijedorska naselja, Omarsku i Rasavce, ali i područje Kozarske Dubice gdje je pričinilo štetu na objektima i poljoprivredi. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je više od 199 protivgradnih raketa. Požar koji je zahvatio Trebević i prijetio da se proširi na šire područje planine ugašen je nakon višečasovne borbe s vatrom. Dejstvovao je helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske. Borbu s vatrom dodatno je olakšala kiša koja je pala na ovom području. Vatrogasci su lokalizovali požar u blizini radio-relejnog objekta radiotelevizije Republike Srpske. U selima Konjskoj Grabovice na Zupcima kod Trebinja i dalje su aktivni požari, kao i iznad izvorišta Vrelo oko, gdje je večeras dejstvovao helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije grada Trebinja Marija Tešić. Ona je istakla da je požar na brdu Strač iznad Trebinja u potpunosti pod kontrolom i može se reći da je ugašen. Gradska deponija Obodina, gdje je juče izbio požar, danas je pod kontrolom. Vanredna situacija koju je proglasio gradski štab ostaje na snazi do daljnjeg. Povodom smrti generala Mladića održana je vanredna sjednica Boračke organizacije Republike Srpske. Najavili su da će odati počast svom komandantu, kako dolikuje, i naglasili da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. U Narodnom pozorištu održana je svečana akademija u čast velikog srpskog pisca Petra Kočića u okviru 61. Kočićevog zbora. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivone Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je da je 61. Kočićev zbor dokaz da duh Petra Kočića živi danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj. Dobitnik Kočićeve nagrade Predrag Bjelošević ističe da Kočićevo ime obavezuje uvijek na više, jer je Kočić sinonim slobode, patriotizma i moralne odgovornosti. U Republici Srpskoj sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje sa slabom kišom i temperaturom vazduha do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Sabor demobilisanih boraca Mi znamo zašto biće održan danas u Komnici Konrad Pjeska, saboru koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustvovaće i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Na saboru će biti služen pomen kadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću. Planirano je da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Povodom smrti generala Mladića, Boračka organizacija Republike Srpske najavila je da će odati počast svom komandantu, kako dolikuje, i naglasili su da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. U Petrovu će danas biti obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikolaja Miriklijskog biće služena liturgija, a nakon toga parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Gradska boračka organizacija Bijeljina u saradnji sa predstavnicima predratnih stanovnika Potpeća, Smoluće i Tinje i udruženjem veterana Garda Panteri organizuje danas obilježavanje Dana oslobađanja stanovnika pomenutih mjesta. U selima Konjskoj Grabovice na Zupcima kod Trebinja i dalje su aktivni požari, kao i iznad izvorišta Vrelo oko, gdje je dejstvovao helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije grada Trebinja Marija Tešić. Ona je istakla da je požar na brdu Strač iznad Trebinja u potpunosti pod kontrolom i može se reći da je ugašen. Zbog serije paljevina u Zupcima kod Trebinja, mještani će danas organizovati mirni skup kod škole u Tulima kako bi zajedno pronašli rješenje i zaustavili da